Бородатий камує вершей, я не білу з ногтя, п'ять гіння карт, та у послабче, дійдеш, будіш дать.